yeye orisa orisa ye orisa orun te kin doju tini oba tala oba ta kikitasa eni ba foju die adiya awa ni le orisa boy boy ile aye yala yala ire loba awon ba